0: topi yang pernah mau kelimon iki.
1: Sik itu. Maro muntuk kan ide prano harus busur mepujo makin sidok karyo celepang kan tuh.
0: Saya gitu.
1: Iya mesti kapengnya gitu.
0: Oh ngales. Ah, maro mandalam kan.
1: Bung berdua kan. Bung berdua dua bung bung meles.
0: Meles.
1: Jeli dan meles sedunan yang mariam pengelisan itu. Paling liu mulas menit. Ah, wajak plikas.
0: Apa itu?
1: Nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek